0: 30 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, 3. oktobar, bit će sunčano sa jutarnjom temperaturom od 5 do 11 u Hercegovini do 15 i najvišom dnevnom od 19 do 25 u Hercegovini do 30 stepeni. Nedelja, 4. oktobar, bit će sunčano u jutarnjim satima, ponegdje po kotlinama uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura od 4 do 10 u Hercegovini oko 14, a najviša dnevna od 18 do 24 u Hercegovini do 29 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 5. oktobar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 6 do 12 u Hercegovini do 15 i najviša dnevna od 18 do 24 u Hercegovini do 29 stepeni.
1: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.